Արիրա զրծոն ես նյադյուր ադյուր, Արիրա որայ նսեր ես կեմերոն, Որայ ամայ նյաշենի մսեր, Բեղտու թեղտ զեր յամսեր, Բերի նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը մսեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր, Հեյա, բերի, սերու ծմանը մսեր,